0: Her NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen I en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
1: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer I tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne I Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser I kommunen din.
0: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og I Libanon minst 8 personer drept og 32 skadd I israelske luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune I Nordland. Med det har kongeparet besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Bjørnar Brennmo styreleder I Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
2: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte Beiarflue. Så det håper vi han setter pris på. En ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si I talen at det fangstgaranti på denne, men det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake. Altså, så, nei, det en god laksflue.
3: Beiarn jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner I Norge, 2 I Trøndelag og 2 I Telemark.
0: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: NRK P1. Sol, regn, tåke, varme, kulde.
5: Hva kan du holde på med?
4: Det rann som sommervær.
5: Ja, litt som sendingen vår.
4: En liten mix.

0: går. I could miss you forever.
1: Vi må tilbake til Åmdal, for der det altså på Dalane skole, der det jo, der kan det jo sin Vassend gutt-katalog, for der det sommershow, og det siste innspurt før show,
0: ja.
1: Og vår reporter Sunneve der. Hør på dette her.

0: Fantastisk, dere kjempeflinke. Applaus til dere selv. Og lykke til i kveld da, dere. Lykke til. Ha det.
1: Åh, for en gjeng, og for et show dette her blir.
2: For en gjeng. Det var så artig i starten på innslaget her, så sang denne gjengen på Dalane skulle en låt som vi ikke hører så ofte på radio. Men midt i Omdalen så er det en bru. Og den er ikke så veldig høy, men den heter Høgebrua. Det er kanskje den høyeste i Dalen da, jeg antar det. Men du kan fort kjøre over uten å tenke over det. Men selvfølgelig har den en egen sang. Så her er originalen.

0: En sang fra et band som har stjålet navn. Kanskje det finnes flere av I Møre og Romsdal. Hvis du heter Nancy, så har du et band oppkalt etter det. Her var Matters of the Heart.
1: Det ikke til å komme unna at det fullstendig fotballfeber I dette landet her på grunn av VM. Og I dag så har det vært pressetreff før Bislett Games. Der har Karsten Warholm, vår friidrettsstjerne, vært. Ja. Og der, hva spørsmål tror du dukket opp der?
0: Hvem som vinner VM?
1: Eller? Ja, de fikk selvfølgelig spørsmål om hvordan utfall de trodde deres sine respektive land ville få, både da vår mann Warholm, og også brasilianske rival Alisson dos Santos. Dos Santos, han tippet da at Brasil, ja, de kom jo selvfølgelig til å vinne. Han gikk hardt ut.
0: Ja.
1: Men så var ikke han så mye verre, vår mann, for han sier at han spent på hva dette laget kan finne på. Mm. Og han vedgikk da at norsk kvartfinale ville vært stort, og så følte han med opp med enda større ambisjon. Han tar forbehold om at han ikke vet hvordan kvartfinalen etter kvart kommer til å se ut av, hvordan oppsettet blir. Men det hadde vært morsomt hvis Norge kunne møte Brasil, mente han.
0: Ja, ja.
1: Jeg har jo slått deg før,
0: ja.
1: Og da vi I semifinalen.
0: Det teller jo.
1: Ja, og ja. Hvem vet?
0: Ja.
1: Så Warholm mente da at Brasil I kvartfinale, og så Norge I semifinale, ville vært storvest.
0: Nei, det fantastisk. Det veldig kjekt når folk som ikke har peiling på det skal fortelle hva de tror om noe de ikke har peiling på.
1: Det blir fint.
0: Og det jo likadant med alle oss andre når vi skal gjette sånne ting.
1: Ja.
0: Det jo liksom, kunne like godt spurt en sånn, sel I tysk dyrehage eller noe sånt. Det brukar jo ofte ha en sån papegøye eller ja. En sån så
1: en blacksprut.
0: Ja, blacksprut.
1: Det en gang.
0: Ja, jeg tror det omtrent like bra.
1: Ja. Det gjenstår
0: det. Vet du hva jeg kjenner? Jeg kjenner at når du snakker om det denne hvor det går og sånn, jeg kjenner at jeg håper det går bra. Jeg håper ikke det blir en veldig nedtur, for det blir rart.
1: Ja, men bra går det uansett.
0: Ja, så mye vikingutstyr jeg har hatt med seg, og alt det der stersje, og maten, og fisken, og alt mulig jeg har med seg
1: over. Brunosten.
0: Og så hjem igjen med en gang. Nei, det blir jo en... Hva vi skal snakke om da?
1: Isa, bra går det uansett. Det går så bra!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Savage Garden, To the Moon and Back var det. Vi ska ta en kik på lokala nyheter vi nå.
1: Ja, då ska vi först till hälsoministern i Norge, Jan Christian Vestre. Han lovar att födetillbud och akuttmottag vid Volda sjukhus ska bestå. Sjukhusdirektören i Møre og Romsdal, Ola Ludemel, han sa tidligere at han vil vurdere strukturendringer for å spare penger, og tilsammen skal helseforetaket kutte 1 milliard de neste årene. Men nå har helseministeren satt foten ned og sier at nasjonale planer verner sjukhuset i Volda, og likevel så mener han at han må kunne diskutere hvordan de bruker lokalsjukhusene på en best mulig måte.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug vil vite hvorfor framdriftsplanen av kraftlinjen mellom Isfjorden og Fannefjorden har blitt endret gjentatte ganger, og hun har derfor sendt skriftlig spørsmål til energiminister Terje Aasland i Stortinget. Listhaug viser til at framdriftsplanen er blitt forsøvet 3 ganger. Opprinnelig skulle kraftlinjen stå ferdig rundt 2029, deretter forsøvet til 2031, og nå skal linjen være på plass i 2033. Listhaug peker på at den planlagte kraftlinjen er viktig for forsyningssikkerheten i Møre og Romsdal, der det er mangel på kraft, og mener den også er viktig for den nasjonale beredskapen.
1: Vi tar litt trafikk, for i fergesambandet Hareid-Sulesund, en mye trafikert samband, der fører driftsproblem til at det bare går 2 ferger i sambandet nå i ettermiddag, det forteller Fjord 1. De 2 fergene som trafikerer, de skal gå nå 10 minutter på hver hel time, og 10 minutter på hver halve time inntil videre. Og så nevner jeg at i morgen skal utføres arbeid på Dragsundbroa mellom Herøy og Ulstein, og der blir det trafikk med ledebil i 1 kjørefelt mens det pågår arbeid. Og det kan jo da naturlig nok oppstå pauser i trafikken.
0: Dagens meteorolog, det Lars Andreas Selberg, og hvordan blir været i morgen?
2: Ja, vær i morgen så er det et lavtrykk som ligger ute i Norskehavet. Det har sett opp et sørvestlig vindfelt, så det vil blåse litt langs kysten. Det kommer helt opp i en stiv kuling. Og en vil få perioder med regn da, i forbindelse med dette lavtrykket som ligger ute i Norskehavet.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Ja, Rakel, du har kanskje tippet det, låta La meg gå.
1: Mm. Vet du, nå forskes det på en ting som jeg tror er ganske aktuelt nå i sommer. Hud.
0: Ja.
1: Og hva som skjer hvis du soler det veldig mye og lenge? Da får du rynke. Det er det med forskere på nå. Hvorfor? Det er jo kanskje, altså har du lagt noen i steikovnen lenge nok, så blir det jo ganske skrukket. Det er på en måte, de vet jo resultatet, men de vet ikke helt hvorfor da. Og om det hjelper med krem, vet jeg heller ikke. Dette skal de altså finne ut av hvorfor huden på en måte blir presset seg sammen og sånt da. Og dette har de nå fått penger, det er to forsknings, altså, hva kalles det da?
0: Senter,
1: ja, miljø. Som et i Norge og et i Storbritannia, som på en måte skal samarbeide om dette her. Og de skal bruke ekte hud.
0: Oi!
1: Da hoppet jeg litt fort ned i artikkelen, for det synes jeg var ekkelt. Så jeg vet ikke helt, jeg greide ikke å lese akkurat hvordan de skal gjøre det, men de skal da altså finne ut hva er det med kollagen? Det har de funnet ut av dette stoffet. Så de tror det er nøkkelen. Du vet, du kan få i sånn shampoo og sånn, no, med kollagen.
0: Ja.
1: Sånn. Det er visst, går ikke an. Altså, det går ikke an å putte det inn igjen.
0: Å nei.
1: Det er der allerede. Men dette skal de finne ut av da. De har noe sånt å gjøre på. Så da kan det hende at de finner ut hvorfor, altså hvis de tilfører fukt, om du kan greie å glatte ut huden, om du kan få det til å vare.
0: Ja, men hva fukt skal det være? Skal det være noe mer enn alt det de har kalt anti-wrinkle i alle år?
1: Nei, det er sikkert anti-wrinkle, eller hudkrem da, som det står i artikkelen her.
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg avventer resultatet. Jeg har prøvd i 30 år, og jeg vet ikke.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vet du hvorfor de gjør det?
0: Nei.
1: Det er ikke for at du skal bli nøttebrun og fin og kunne sole så mye du vil. Nei. Det er fordi at det er veldig viktig å finne ut, for de som får brannskader for eksempel, når de driver å lage til hud og sånn, hvordan de skal få dette til å funke. Så det er jo dem som får det først.
0: Ja, ok.
1: Heldigvis.
0: Ja.
1: Du kan ikke gå på butikken og kjøpe deg en ny hud.
0: Nei.
1: Fordi at den gamle er blitt skrukkete.
0: Ok.
1: Nei. Ja da, så det er alltid en grunn. Det er
0: viktig.
1: En grunn til alt.
0: Viktig forskning, med andre ord.

0: Stein, Torleif Bjella og Mark Ribbett.
1: Vi skal ganske straks inn I et, jeg vil kalle det mer som et univers, altså. Det har blitt veldig populært siste året. Men hvis jeg skal si noen ord nå, så skal du gjette hva slags univers vi skal inn I. Hvis jeg sier rad, linje, felt, stilling, fløy, forvandlingsfelt, rokade.
0: Men det var på sjakk.
1: Ja!
0: Ja.
1: Vi skal snakke om sjakk ganske snart. Men først, Rolfa.

0: som du.
1: Ja, men Rolf, det med ingen andre som du. Hvis jeg sier Kristiansund, så vel kanskje noe av det første du tenker på opera, kanskje? Eller klippfisk?
2: Ja.
1: Eller masse kjekke folk?
2: Ja, eller fotball.
1: Ja, fotball, ikke sant? Ja, ikke minst. Ishall har dem, og ja, det mye vi kunne ramse opp, men sjakk, det var ikke det første som slår meg.
2: Nei, men
1: det tok jeg feil.
2: Ja, for Kristiansund sjakklubb ventet rundt 1000 tilreisende når de 3-7. Juli arrangerer NM i sjakk i Nordmørsbyen. Dette fjerde gang klubben arrangerer NM, men sist gang var for 25 år siden. Reporter Marius Stenberg, du har mer om det som skal skje der du står.
3: Nå står jeg utenfor Nordmoria, det nye kulturhuset her, og her kommer sjakk, NM og eliten, og her blir det veldig mye sjakkspilling rett og slett fremover. Og det blir et stort arrangement, Rune Eder, som styreleder i Kristiansund Sjakklubb.
4: Ja, det blir et svært arrangement. Vi forventer mellom 450 og 500 deltakere, og så vet vi at spillerne fra 6 år til 94-5 år, så mange av de yngstene må jo ha med seg foresatte og foreldre, og rundt 1000 tilreisende, for de aller fleste er jo tilreisende, selv om vi i Kristiansund stiller med rundt 30 spillere selv, så blir det rundt 1000 tilreisende i 8 dager. Så det er klart for byen, og for alle som driver både næringsliv og alt mulig her i byen, skulle jeg si, så er det jo et kjempepluss at vi har fått et sånt arrangement til byen, og det er vi utrolig glad for.
3: Hvordan vil folk merke dette da?
4: De som inne i Nordmoria vil jo merke det, for de vil jo spille hver dag, og det spilles jo fra morgen til kveld, og vi skal ha et stort arrangement ut her på tredje fredag 3. juli, som heter Sjakkens dag. De vil merke det, og da vil det være fullt av sjakkbrett og sjakkspillere ut her. Jon Ludvig Hammer kommer, som er regjerende norgesmester. Han skal spille simultan mot byens befolkning, og det vil jo merkes at det er 1000 tilreisende i byen, så jeg tror nok både overnattingstida og serveringstida er glad for at det er 1000 nye mennesker da, under den NM-uka.
3: Det blir sjakk på grip og på Sundbåten. Det blir mye sjakk fremover. Ja. Og folk kan også komme og se disse kampene.
4: Ja, det er bare å komme inn. Det koster ingenting å komme inn. Eneste kravet er at du er stille. Det spilles jo. Og mobilt